0: Cause I will leave the light on.
1: Na Koroškem radiju sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.